Зірок. Зірок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да оцелее, след като се раздели с човека, с когото целият свят я свързва? В края на 70-те години Black Sabbath се намират в тежка криза. След години огромно влияние, вътрешното напрежение, изтощението и проблемите с наркотиците и алкохола започват да пречат на съвместната работа. Албумът Never Say Die от 1978 година не успява да върне предишната им сила, а отношенията с Ози Осборн стават все по-трудни. През 1979 година останалите членове взимат решение да се разделят с него. И това е огромен риск. Ози не е просто вокалист. Той е лицето на групата, която е помогнала да се положат основите на хеви метала. Без него Black Sabbath могат да изгубят не само част от публиката си, но и самото усещане за собствена идентичност. Решението обаче отваря неочаквана възможност. Томи Айоми започва работа с Рони Джеймс Дио, познат от Rainbow. Вместо да търси човек, който да възстанови стария Black Sabbath, музикантите постепенно откриват съвсем различна творческа енергия. Дио не влиза просто като заместник, а като активен участник в изграждането на нов материал. Промяната се усеща още в работата по Children of the Sea, една от първите песни, оформени с негово участие. Според самите музиканти, ентусиазмът на Дио помага на групата отново да намери посока. След период, в който съвместната работа изглеждала все по-трудна, Black Sabbath отново започва да действат като творчески организъм. Резултатът е Heaven and Hell от 1980 година. Албумът не се опитва да възстанови буквално ранните години. Той предлага по-различна мелодична и композиционна посока, без да изоставя тежестта, която прави Black Sabbath разпознаваеми. Това е нова версия на групата, която не отрича предишната, но и не живее изцяло в нейната сянка. Конфликтът се превръща и във въпрос на оцеляване. Раздялата с Ози можеше да бъде окончателният край на Black Sabbath. Вместо това, тя принуждава останалите да преосмислят какво ги държи заедно и дали имат какво да създават отвъд вече установения си образ. Разбира се, новото начало не заличава старите проблеми. Периодът с Дио също ще преживее вътрешни конфликти и раздели. Но Heaven and Hell доказва, че една тежка промяна не означава непременно творческа смърт. Конфликтът разрушава една версия на групата, за да направи възможна друга. А при Black Sabbath, именно загубата на най-разпознаваемото им лице се превръща в началото на нов музикален живот.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Във вторник, добро утро, аз съм Криста Янинска. На днешния 13 октомври Радио Зирок празнува 20-я си рожден ден. Стартиралият през 2006 година, Зирок се превърна в една от най-разпознаваемите радиостанции в България, посветена изцяло на рок-културата. Радиото е част от BTV Radio Group, заедно с Enjoy, BTV Radio, Jazz FM и Classic FM и продължава да развива своята дигитална платформа чрез сайта, социалните мрежи и мобилното приложение Radio Mate. И от празничната тема към метеорологичната обстановка днес, обявен е оранжев код за интензивни валежи за 7 области, като предупреждението е в сила за Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи над 35 литра на квадратен метър. За по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време. Без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. А за крайбрежните и югоизточните райони предупрежденията са и за силен северен вятър. Температурите днес ще са без съществен ход, като минималните стойности ще се задържат между 7 и 12 градуса, а максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. Но повече за времето, след малко в прогнозата, а сега към темите на дневен ред. Извънредно заседание на парламента ще се проведе днес, като целта е да се изяснят обстоятелствата около помилването на Огнян Атанасов, известен с прякора Петрички Ескобар. Инициативата за заседанието е на Продължаваме промяната, а искането е подкрепено и с подписи на депутати от Демократична България и ГЕРБ. Като мотив за помилването е посочено тежкото здравословно състояние на Атанасов. Решението е било взето въз основа на медицински експертизи и документи. Това коментира в ефира на BTV президентът Иляна Йотова и допълни, че проверката по случая продължава, като предстои да стане ясно дали е била подведена. Според нея, процедурата по помилване трябва да бъде по-ясно регламентирана. И днес протести и на служители в Български пощи и културни дейци след вчерашната демонстрация във Варна. Протестните акции на КНСБ продължават днес в Шумен, а утре в Русе. В тях ще се включат и служители от сферите на земеделието, образованието и здравеопазването, наред с работещите в културата и съобщенията. Основното искане е за минимум 10% увеличение на средствата за работните.

0: През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и по-големи инвестиции в образователната система. Рок. Зирок. Футбол. Удогорец победи с категоричното 5-0 Арда в последния матч от 11-я кръг на Първа лига. Всичко се реши още през първото полувреме, в което Удогорец вкара 3 гола, а Арда остана в намален състав след директен червен картон на Георги Николов. Срещата бе повторен дебют на треньорския пост за Игор Йовичевич. Хърватинът направи Удогорец шампион при предишния си престой, а завръщането му даде ясна индикация, че орлите са готови да спечелят титлата за 15-ти път в последните 16 сезона. С победата сега Удогорец актив от 26 точки от 10 изиграни мача. Орлите са трети, но само на точка зад втория ЦСКА, който и с мач повече. Лидер е Левски с 28 точки, който също като Лудогорец с 10 изиграни срещи. А Арда е на 6-то място в класирането с 17 точки. И още от света на футбола, ЦСКА пусна жалба срещу съдейството в мача срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и поиска доживотно наказание за главния рефер Любослав Любомиров. Червените информираха за това чрез страницата си във Фейсбук, а написаното бе допълнено и с видео от избрани моменти. Категорично настояваме реферът Любослав Любомиров не само повече да не получава наряд за мачовете на нашия тим, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол, заявяват армейците. Зирок. Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: să да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Памни се!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да! Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил. От София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.

0: Зирок.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. На днешния 13 октомври Радио Зирок празнува 20-я си рожден ден. Стартиралият през 2006 година, Зирок се превърна в една от най-разпознаваемите радиостанции в България, посветена изцяло на рок-културата. Радиото е част от BTV Radio Group, заедно с Enjoy, BTV Radio, Jazz FM и Classic FM и продължава да развива своята дигитална платформа чрез сайта, социалните мрежи и мобилното приложение RadioMate. И от празничната тема към метеорологичната обстановка, за днес е обявен оранжев код за интензивни валежи за 7 области. Предупреждението е в сила за Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи над 35 литра на квадратен метър, а за по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време, като без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. За крайбрежните и югоизточните райони предупрежденията са и за силен северен вятър. Температурите днес ще са без съществен ход, като минималните са между 7 и 12 градуса, а максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Но повече за времето, след малко в прогнозата, а сега към водещите теми от последния час. Нова атака с дрон срещу кораб в Черно море, близо до Варна, съобщава BTV. Плавателният съд Челси 3 е под малтийски флаг, а инцидентът се е случил на около 15 морски мили или на около 28 км от брега срещу град Бяла, т.е. в изключителната икономическа зона на България. По първоначалната информация на борда има 12 пострадали, които трябва да бъдат транспортирани до пристанище Варна. БНТ съобщава, че корабът е собственост на компания, базирана в Одеса. Следим развитието на темата. Същевременно припомням, вчера България призова Европейския съюз и НАТО да се включат в разследването на нападенията в Черно море от 6 октомври, когато дронове атакуваха два търговски кораба в изключителната ни икономическа зона. И към друга тема, която следим днес, грижата за най-малките, децата в яслените групи, отново на дневен ред. Столичната община събира днес лекари, експерти и директори на детски ясли, за да обсъдят как да съчетаят медицинската грижа и ранното детско развитие без компромис със здравето и безопасността на децата. Повод за дискусията са приетите на първо четене промени в парламентарната образователна комисия за по-широко участие на педагогически специалисти в детските ясли. Те ще заменят медицинските сестри там, където лекарският персонал не е достатъчен. В София не достигат над 150 медицински сестри, а заради липсата на нужния по закон персонал, вече се стига до затваряне на яслени групи. На този фон от медицинското съсловие предупредиха, че без сестрите грижата за най-малките ще е непълна, а основна причина за недостатък

0: В заключителните минути обаче по-големият опит на варненци натежа чувствително и те се поздравиха с победата. Бадминтон, българските състезатели допуснаха загуби на единично в първия ден на световното първенство за юноши и девойки до 19 години, което се провежда в Кайро. Георги Рубцов отстъпи пред представител на Обединените арабски емирства, Теодор Митев пред Кевин Ян от Канада, а Патрик Димитров пред турчин. При девойките Лили Радева претърпя поражение от Елиф Нур Демир от Турция, а Елена Попиванова загуби от Елза Холхон от Маврици. Днес за българските състезатели предстои участие на смесени двойки, двойки-девойки и двойки-юноши.
1: Рок. Зирок.
0: Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
1: Рок. Зиро. Рок будилник. Зиро. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Зирок.
1: Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Нова атака с дрон срещу кораб в Черно море, близо до Варна тази нощ в изключителната икономическа зона на България. Корабът Челси 3 плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост. Морският спасителен център във Варна незабавно е задействал аварийно спасителната операция. Екип на гранична полиция е евакуирал всички 15 души на борда, 7 украински и 8 азербайджански граждани. Екипажът вече е транспортиран успешно до пристанище Варна. Петима от моряците са получили медицинска помощ. А че абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води, с тези думи премиерът Румен Радев коментира среднощния инцидент в Черно море. Той съобщи, че постоянните ни представители в НАТО и в Европейския съюз вече са уведомени, като предстои и негов разговор с генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Премиерът обяви, че руският посланник Елеонора Митрофанова ще бъде извикана за разговор в Министерството на външните работи. Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация, аргументира се Радев. Междувременно, по време на извънредно заседание на Съвета за сигурността към Министерския съвет е постъпила информация за друг поразен плавателен съд. Той се е намирал на около 17 морски мили източно от Крапец и е потънал. По първоначална информация има един спасен член на екипажа. И към другите теми от деня, в този час започва извънредното заседание на Народното събрание, като в програмата е включена една точка. Изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. Той е помилван от тогавашния вице-президент Иляна Йотова заради здравословното му състояние. Инициативата за заседанието е на Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи и от присъствието на представителите на Прогресивна България. Поглед и към метеорологичната обстановка. Времето остава хладно, дъждовно, а температурите ще са без съществен ход. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и обясни, че България попада в преноса на по-хладен въздух заради нов циклон. Ето какво ще прогнозира професор Рачев.
2: Есента си е в разгара и си е доста топло. От неделя очаква

0: при жените Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от серите WTA 125 в Испания с награден фонд 100 000 долара. Поставената под номер 7 в схемата Янева направи обрат и победи италянка с 1-6, 7-6, 6-1 след 2 часа и 6 минути игра. С успеха си националката ни забележи King Cup заработи 15 точки за световната ранглиста, в което тази седмица заема рекордното за нея 146-то място. Бадминтон, българските състезатели допуснаха загуби на единично в първия ден на световното първенство за юноши и девойки до 19 години, което се провежда в Кайро. Георги Рубцов отстъпи пред представител на Обединените арабски емирства, Теодор Митев пред Кевин Ян от Канада, а Патрик Димитров пред Турчин. При девойките Лили Радева претърпя поражение от Елиф Нур Демир от Турция, а Елена Попиванова загуби от Елза Холхон от Маврици. Днес за българските състезатели предстои участие на смесени двойки, двойки девойки и двойки юноши. Рок. Зирок. Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Зірок. Зірок. Рок-будівник. Рок-будівник. Від 7 до 10 по Зірок.

0: Рок.
1: Здравейте, с водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Два търговски кораба са били ударени в Черно море през нощта в изключителната икономическа зона на България, потвърди премиерът Румен Радев и обяви, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Информацията, която е известна до момента, е следната. Единият плавателен съд е потънал, след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Има петима спасени от екипажа, а 11 души се издирват. Вторият кораб е ударен от три въздушни дрона на 18 мили от бреговете на Бяла, плаващ под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост. Екип на гранична полиция е евакуирал всички 15 души на борда, 7 украински и 8 азербайджански граждани. Част от моряците са настанени в болници във Варна. Свикано е извънредно съвещание на Съвета по сигурността на Министерския съвет, като абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води, е заявил премиерът. Чуйте повече от изказването на Радев.
2: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха три кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Както вече заявих, ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
1: А по-късно днес министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в комисията по отбрана. Той трябва да отговори на въпроси, свързани с ударите с дронове в изключителната икономическа зона на България. Очаква се да даде и повече информация относно отправените от страната ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Комисията ще обсъди и решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. И към друга тема, която следим, Народното събрание не събра кворум за извънредното заседание с единствена точка изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. Той е помилван от тогавашния вицепрезидент Иляна Йотова заради здравословното му състояние. При първи опит за кворум в зала се регистрираха 87 депутати, а при втория 80, при нужни 121. Заседанието бе свикано по инициатива на опозицията, а вчера в ефира на BTV Йотова обясни, че решението за помилване е било взето въз основа на медицински експертизи и документи, а проверката по случая продължава, като предстои да стане ясно дали е била подведена.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Удогорец победи с категоричното 5-0 Арда в последния матч от 11-я кръг на Първа лига. Всичко се реши още през първото полувреме, в което Удогорец вкара 3 гола, а Арда остана в намален състав след директен червен картон на Георги Николов. Срещата бе повторен дебют на треньорския пост за Игор Йовичевич. Хърватинът направи Удогорец шампион при предишния си престой, а завръщането му даде ясна индикация, че орлите са готови да спечелят титлата за 15-ти път в последните 16 сезона. С победата сега Удогорец актив от 26 точки от 10 изиграни мача. Орлите са трети, но само на точка зад втория ЦСКА, който е с мач повече. Лидер е Левски с 28 точки, който също като Лудогорец с 10 изиграни срещи. А Арда е на 6-то място в класирането с 17 точки. И още от света на футбола, ЦСКА пусна жалба срещу съдейството в мача срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и поиска доживотно наказание за главния рефер Любослав Любомиров. Червените информираха за това чрез страницата си във Фейсбук, а написаното бе допълнено и с видео от избрани моменти. Категорично настояваме реферът Любослав Любомиров не само повече да не получава наряд за мачовете на нашия тим, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол, заявяват армейците.
0: Рок. Зирок.
1: Облачно и дъждовно ще бъде време.

0: să deprevărnești tezi, momcetă. Istinski futbolen odbor.
1: Ti știi mi de deștrină.
0: Ti treabă topki. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 13 октомври Радио Зирок празнува 20-я си рожден ден. Стартиралият през 2006 година, Зирок се превърна в една от най-разпознаваемите радиостанции в България, посветена изцяло на рок-културата. Радиото е част от BTV Radio Group, заедно с Enjoy, BTV Radio, Jazz FM и Classic FM и продължава да развива своята дигитална платформа чрез сайта, социалните мрежи и мобилното приложение RadioMate. И към водещата тема на деня, два търговски кораба са били ударени в Черно море през нощта в изключителната икономическа зона на България, потвърди премиерът Румен Радев и обяви, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. До момента е известно, че единият плавателен съд е потънал, след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Има 5 спасени от екипажа, а 11 души се издирват. Вторият кораб е ударен от 3 въздушни дрона на 18 мили от бреговете на Бяла, плаващ под малтийски флаг, регистриран в Одеса и е украинска собственост. Екип на гранична полиция е евакуирал всички 15 души на борда, 7 украински и 8 азербайджански граждани. Част от моряците са настанени в болници във Варна. А повтарящите се нападения срещу търговски плавателни съдове в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно недопустими. Те представляват грубо нарушение на международното право и принципите на безопасно корабоплаване, заяви външният ни министър Велислава Петрова и посочва, че поддържа постоянен контакт с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО. Това е втори тежък инцидент в морето край България от началото на войната в Украйна. Преди седмица два други търговски кораба бяха атакувани с дронове в българското икономическо пространство в Черно море. Темата отекна и в пленарна зала. Демократична България иска спешно изслушване днес в Народното събрание на премиера Румен Радев и шефовете на службите заради ударените край България кораби. Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, заяви Ивайло Мирчев от Демократична България, който вчера съобщи, че в секретен обект край София са подпалени 11 антени за връзка с Starlink. По думите му, запалените антени осигуряват основната връзка с сателитите на Starlink, които се използват активно и във войната в Украйна. А че на Консултативния съвет по национална сигурност се взе беззъба позиция и това доведе до случващото се, това коментира лидерът на ДПС Делян Пеевски за атаката на двата кораба с дронове близо до Варна и Крапец. Той критикува управляващите и заяви, че няма нито премиер, нито президент.
0: Рок. Зирок.
1: Бадминтон. Българските състезатели допуснаха загуби на единично в първия ден на световното първенство за юноши и девойки до 19 години, което се провежда в Кайро. Георги Рубцов отстъпи пред представител на Обединените арабски емирства, Теодор Митев пред Кевин Ян от Канада, а Патрик Димитров пред Турчин. При девойките Лили Радева претърпя поражение от Елиф Нур Демир от Турция, а Елена Попиванова загуби от Елза Холхон от Маврици. Днес за българските състезатели предстои участие на смесени двойки, двойки-девойки и двойки юноши. Баскетбол. Черно море победи Левски с 93-76 в последния матч от първия кръг в Националната лига за мъже в столичната зала Триадица. Двата отбора направиха интересен матч, който не бе лишен от интрига до средата на последната четвърт. В заключителните минути обаче по-големият опит на варненци натежа чувствително и те се поздравиха с победата.
0: Рок. Зирок.
1: Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
0: Рок. Зир.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: разкриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли един музикант да напише песен, да я превърне в световен хит и след години да се окаже почти чужд на собственото си творчество? Историята на Джон Фогърти и Creedence Clearwater Revival показват колко странен може да бъде конфликтът между авторство и собственост. В края на 60-те и началото на 70-те години Фогърти е основният творчески двигател на групата. Той пише голяма част от песните, които превръщат CCR в едно от най-разпознаваемите имена на американския рок. Но зад този успех стоят договори, чието последствия ще продължат десетилетия. Правата върху голяма част от класическия каталог попадат под контрола на Fantasy Records и нейния собственик Saul Zaines. След разпадането на Creedence през 1972 година, отношенията между Fogerty и звукозаписната компания постепенно се превръщат в продължителен конфликт. Най-абсурдният момент идва през 80-те години. Fogerty вече работи като солов изпълнител и издава песента The Old Man Down the Road. Fantasy обаче завежда дело с твърдението, че композицията прекалено много прилича на Run Through the Jungle от репертуара на Creedence. Получава се почти невероятна ситуация. Музикантът е обвинен, че е копирал собствената си стара песен, чието права вече принадлежат на друга компания. Съдебните заседатели отхвърлят обвинението, но конфликтът не приключва тук. Спорът до съдебните разноски достига чак до Върховния съд на Съединените щати през 1994 година. Така една музикална история се превръща и в значим правен казус. Но по-важният въпрос не е юридическият. Той е какво се случва с отношението на един автор към собствената му музика, когато тя постепенно започне да му напомня повече за договори, съдебни дела и изгубен контрол, отколкото за времето, в което е създадена. Fogerty дори дълго време избягва да изпълнява песните на Creedence на собствените си концерти. Не защото ги е забравил или е престанал да ги харесва, а защото конфликтът около тях е оставил тежък отпечатък. Музиката, която го е направила известен, се е превърнала и в източник на отчуждение. Едва десетилетия по-късно историята получава по-благоприятен обрат. През 2023 година Fogerty успява да придобие мажоритарен дял от издателските права върху класическия си каталог. Това е особена форма на конфликт в рока. Тук няма разпадаща се група или враждуващи музиканти на сцената. Има автор, който трябва да се бори за връзката с собствените си произведения. Понякога най-тежката загуба не е да изгубиш групата си, а да откриеш, че песните, които си създал, вече не са напълно твои.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте с водещите теми на вторника, аз съм Криста Янинска. Два търговски кораба са били ударени в Черно море през нощта в изключителната икономическа зона на България, съобщи премиерът Румен Радев и проведе разговор с руския посланник Елеонора Митрофанова. Срещата е продължила по-малко от час. Междувременно Радев разговаря и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. А до момента е известно, че единият плавателен съд е потънал, след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Има петима спасения от екипажа. 11 души се издирват. Вторият кораб е ударен от 3 въздушни дрона на 18 мили от бреговете на Бяла. Той е плавал под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост. Екип на гранична полиция е евакуирал всички 15 души на борда му, 7 украински и 8 азербайджански граждани. Част от моряците са настанени в болници във Варна. А това предизвика и спешна среща със службите, която свика премиерът Румен Радев тази сутрин. Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води, заяви Радев. Чуйте повече от изказването му.
2: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Както вече заявих, ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
1: На този фон Украина осъди новите атаки срещу търговските кораби в Черно море и обвини Русия, че умишлено застрашава живота на цивилни граждани и сигурността на международното корабоплаване. А по-късно днес министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в парламентарната комисия относно новите удари с дронове в изключителната икономическа зона на България, отправените от страната ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу двата търговски кораба в Черно море. Комисията ще обсъди и решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Продължаваме да следим темата и в следващите ни емисии новини, а сега към извънредното заседание на парламента, което се провали поради липсата на кворум, като управляващите от Прогресивна България бойкотираха заседанието. То бе свикано по инициатива на опозицията, а темата бе свързана с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар. Той е помилван от тогавашния вицепрезидент Иляна Йотова заради здравословното му състояние. Вчера в ефира на БТВ Йотова коментира, че решението е било взето въз основа на медицински експертизи и документи, а проверката по случая продължава, като предстои да стане ясно дали е била подведена. И към метеорологичната обстановка за днес е обявен оранжев код за интензивни валежи за 7 области. Предупреждението е в сила за Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи над 35 литра на квадратен метър. За по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време, като без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. За крайбрежните и югоизточните райони предупрежденията са и за силен северен вятър. А че времето остава хладно, дъждовно, температурите ще са без съществен ход, това обяви в ефира на БТВ климатологът професор Георги Рачев и обясни, че България попада в преноса на по-хладен въздух заради нов циклон. Ето какво ще прогнозира професор Рачев.
3: Есента си е в разгара. От неделя очаквам леко затопляне. И петък и събота ще има един вторичен проблем с един циклон, който ще се зароди над северната част на Черно море, след което оставаме сравнително хладно време, но типично за тази част на годината.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Удогорец победи с категоричното 5-0 Арда в последния матч от 11-я кръг на Първа лига. Всичко се реши още през първото полувреме, в което Удогорец вкара 3 гола, а Арда остана в намален състав след директен червен картон на Георги Николов. Срещата бе повторен дебют на треньорския пост за Игор Йовичевич. Хърватинът направи Удогорец шампион при предишния си престой, а завръщането му даде ясна индикация, че орлите са готови да спечелят титлата за 15-ти път в последните 16 сезона. С победата сега Удогорец събра коректив от 26 точки от 10 изиграни мача. Орлите са трети, но само на точка зад втория ЦСКА, който е с мач повече. Лидер е Левски с 28 точки, който също като Лудогорец с 10 изиграни срещи. А Арда е на 6-то място в класирането с 17 точки. И още от света на футбола, ЦСКА пусна жалба срещу съдейството в мача срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и поиска доживотно наказание за главния рефер Любослав Любомиров. Червените информираха за това чрез страницата си във Фейсбук, а написаното бе допълнено и с видео от избрани моменти. Категорично настояваме реферът Любослав Любомиров не само повече да не получава наряд за мачовете на нашия тим, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол, заявяват армейците.
0: Рок. Зирок.
1: Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Нова атака с дронове срещу търговски кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България тази нощ. Корабът е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб, Челси 3, е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3. Премиерът свика спешно службите за сигурност. След това извика на разговор и руския посланик Елеонора Митрофанова. Към хронологията на събитията, спасителните акции край Бяла и Крапец, състоянието на пострадалите моряци и повече подробности слушаме сега.
1: Малко преди 2 часа след полунощ, три надводни дрона поразяват плаващия под малтийски флаг кораб Челси 3 на 15 морски мили източно от Бяла. На борда има 15 души от Азербайджан и Украина.
2: Дрон попал, три...
3: Дрон ни удари. Три пъти.
2: Руски дрон.
4: Три дрона ни удариха, дойдоха по вода. Слава Богу, не предизвикаха пожар на борда. Корабът ни не потъна, остана стабилен на вода. Всички сме живи и здрави.
1: Отправилите се към мястото катери на гранична полиция успяват да достигнат до плавателния съд и да спасят моряците въпреки тежките условия.
5: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
6: С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището.
1: Корабът в момента дрейфа без екипаж край Бяла. Пътувал е от Турция към Молдова.
7: Корабът е в състояние, в което му позволява да бъде на вода, няма данни за изтичане на гориво и съответно предвид това, че е бил празен, няма данни и товара да замърси морето.
1: 4 часа след атаката срещу Челси 3 пристига сигнал за втори ударен кораб на 17 морски мили източно от Крапец. Плавателният съд с 18 членен екипаж от Сирия и Египет потъва.
5: Преминаващи също търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж. Веднага след приключване на първата спасителна операция, корабът на гранична полиция се насочи към мястото на потъналият, може би, кораб вече.
6: Навътре морето е изключително бурно. Бурно, вълнението е над 4 бала. То е бурно за плаване, камо ли за маневри, подоближаване и изкачване на двата кораба, така че безопасно да се прехвърли екипажа.
1: Останалите 13 души са в неизвестност. В района се провежда операция по издирването им.
0: На този фон премиерът Румен Радев свика службите за сигурност и вече проведе телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призвал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информира, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейски съвет на 15 и 16 октомври. А Радев проведе днес среща в Министерски съвет и с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. По време на срещата министър-председателят подчерта, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украина да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщават от правителствената информационна служба. Повече подробности за реакциите у нас и международната реакция в следващите емисии новини.
8: Рок. Зи Рок.
0: Азербайджанският съдия Алияр Агаев ще ръководи и втората среща на Левски в основната фаза на турнира Лига Европа, гостуването на НЕК Неймиген в четвъртък на 15 октомври. Срещата в Нидерландия е от 22 часа българско време, и двата отбора влизат в мача без актив, след като претърпяха загуби в първите си мачове. Българските шампиони отстъпиха с 0-1 на Залцбург, а НЕК Неймиген беше съкрушен с 0-5 при гостуването на Ювентус. Рок. Зирок. Валежната обстановка в страната продължава. Ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. След времено спиране на валежите в Южна България, още преди обяд те отново ще се активизират. Значителни по количество ще са в Централна и Източна България. Ще докумерим в източната половина страната времено силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса.
8: Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да бъде разрушена именно от идеалите, върху които е създадена? The Clash започват като част от британската пънк вълна през 70-те години, но бързо се превръщат в нещо повече от поредната бунтарска група. За тях пънкът не е само звук, а отношение към обществото, властта, музикалната индустрия и собствената независимост. Тази позиция ги прави разпознаваеми, но с времето започва да поставя все по-трудни изисквания и към самите музиканти. Успехът променя обстановката. London Calling разширява музикалния им език, а Combat Rock ги отвежда до още по-голяма международна публика. Групата вече не е малък пънк колектив, който се противопоставя на системата отвън. Тя самата е част от голяма индустрия с турнета, договори, пари и очаквания. Именно тук започват да се появяват противоречията. Джо Стръмър и Мик Джонс, двамата основни творчески двигатели на The Clash, постепенно развиват различни представи за бъдещето. Напрежението се засилва, а през 1983 година Джонс е изгонен от групата. Тогава Стръмър представи решението като въпрос на принципи. Според него, Джонс вече не следва първоначалния дух на The Clash. Но историята се оказва по-сложна. Години по-късно Стръмър признава, че собственото му его и влиянието на менеджера Берни Роудс са изиграли сериозна роля. Решението, представено някога като защита на идеала, постепенно започва да изглежда като резултат от човешки слабости, натрупана умора и вътрешни борби за контрол. Това е особен парадокс. Групата, изградена върху идеята за свобода и независимост, стига до момент, в който собствените й принципи се използват като аргумент за отстраняването на един от нейните създатели. Вместо да обединява, идеалът започва да разделя. The Clash продължават без Джонс и издават Cut the Crap през 1985 година, но новият състав не успява да възстанови предишната творческа химия. Групата скоро приключва съществуването си, а Стръмър по-късно признава, че е подценил колко важни са били отношенията между отделните музиканти. И точно това прави историята им толкова показателна. Пънкът може да започне с ясна представа какъв трябва да бъде светът. Но една група се състои от хора, които се променят, грешат и понякога поставят собствените си амбиции над общата идея. Най-голямата опасност за един идеал не идва от неговите противници. Идва от момента, в който самите му защитници започват да го използват един срещу друг.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. За днешния 13 октомври е обявен оранжев код за интензивни валежи за 7 области. Това са Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи над 35 литра на квадратен метър. За по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време, като без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. За крайбрежните и югоизточните райони предупрежденията са и за силен вятър. Към шофьорите над 5 часа вече остава затворно с движението в Кресненското дефиле и в двете посоки. Причината е самозапалил се тир тази сутрин на главния път, близо до гара Яворов. На място продължава разчистването на пътя, а в района има километрично задръстване, което стига чак до Симитли. На пътен възел Симитли полицейски патрул насочва шофьорите, които не искат да чакат задръстването по алтернативни маршрути. Към водещата новина, нова атака с дронове срещу търговски кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България тази нощ. Тази сутрин премиерът свика спешно службите за сигурност, след това извика на разговор и руския посланник Елеонора Митрофанова. Радев проведе и телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призвал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информира, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци. Към хронологията на събитията, спасителните акции край Бяла и Крапец и състоянието на пострадалите моряци и повече подробности слушаме сега от Йордан Фотев.
2: Снощи малко преди 2 часа корабът Челси 3 е ударен на 15 мили източно от Бяла. На борда му има 15 членен екипаж, украинци и азербайджанци. Ударен е с 3 дрона, не възниква пожар на борда, корабът остава стабилен. Веднага към него са отправени катери на гранична полиция, които успяват да спасят моряците, да ги доведат тук във Варна. Трима от тях са във военноморската болница с изгарания термични втора степен, без опасност за живота. Останалите моряци са настанени в хотели. 4 часа след тази атака последва втора атака на 17 мили източно от Крапец, горе на Северното Черноморие. На момента властите не казват официално кой е атакуваният кораб. Според 3 независими източника, с които разговаряхме, това е HS Dignity. Кораб, който плава под флага на Гвинея Бисао и се е движил от Алжир към румънското пристанище Брила. На този етап не знаем какъв е товарът му. Корабът потъва. Петима от моряците му са спасени на борда на други плавателни съдове. Останалите 13 се издирват. Те са с националности от Сирия и Египет.
1: От своя страна рано тази сутрин премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност след новите атаки с дронове в Черно море.
3: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
1: Радев проведе и телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призвал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Темата Радев ще постави на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. А у нас реакция дойде и в Народното събрание след новите атаки с дронове в Черно море. Опозицията поиска изслушване на премиера и службите заради случилото се в Черно море.
0: Зирок.
1: Йордан Александров, Даниел Трифонов, Кевин Пенев и Давид Иванов вече са в Ротердам, където ще се проведе световното първенство по спортна гимнастика. Надпреварата за българските състезатели започва в събота на 17 октомври, когато са квалификациите на отделните уреди. Иванов ще се представи на кон с гривни, Йордан Александров на висилка. В неделя на 18 октомври са пресявките в многобойня с участието на Кевин Пенев и Даниел Трифонов. Удачна българската делегация, президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, олимпийски вице-шампион на висилка от игрите в Атланта през 96-та година.
0: Рок. Зирок.
1: Валежната обстановка в страната продължава. След обяд ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са централна и източна България. Ще докумерим в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са в интервала между 10 и 15 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Indie Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Ескалацията в Черно море непрекъснато расте. Надявам се границата на разума да не бъде прекрачена. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след новите атаки срещу два търговски кораба в Черно море тази нощ. Ресорният министър представи хронологията на случилото се, с която той разполага. Малко след 1 часа е подаден сигнал за атаки от дронове, първо от кораба, който е потънал до Крапец. Това е корабът Dignity. Впоследствие в 1:28 през нощта е подаден сигнал за помощ от кораба, който е на 17 мили от Варна. На втори сигнал се отправи ограничен катер, който е помогнал на хората да се евакуират. Първият кораб е потънал много бързо. Това означава мощна атака с надводни дронове от 16 член. Екипаж са намерени 6 души с спасени, останалите се издирят. Посочи министърът. Стоянов посочи, че е провел разговори с министрите на отбраната на Турция и на Румъния, в които са се договорили за по-добра осведоменост, своевременно подаване на информация. Няма нужда от активиране на член 4 от НАТО, дори и при новата ситуация, заяви още Стоянов след новите удари в Черно море. Посострана рано тази сутрин, премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност след новите атаки с дронове в Черно море.
2: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
1: Радев проведе и телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призвал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Темата Радев ще постави на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15-16 октомври. А у нас реакция дойде и в Народното събрание след новите атаки с дронове в Черно море. Опозицията поиска изслушване на премиера и службите заради случилото се в Черно море. За днешния 13 октомври е обявен оранжев код за интензивни валежи за 7 области. Това са Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи над 35 литра на квадратен метър. За по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време, като без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. За крайбрежните и югоизточните райони предупрещенията са и за силен вятър.
0: Рок. Зирок.
1: Формула 1 ще се завърне в Африка за първи път 1993 година с 10 годишен договор за Гран-при на Руанда, обявиха от шампионата. Състезанията ще се провеждат на 40 км южно от столицата на Руанда, а трасето ще бъде довършено до първото домакинство на страната, което ще бъде през 2030 година. Завръщането в Африка бе дългогодишна амбиция на Формула 1. Последният старт на Черния континент е бил на 14 март 1993 година в Република Южна Африка.
0: Рок. Зирок.
1: Валежната обстановка в страната продължава. След обяд ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и Източна България. Ще духомерим в източната половина от страната. Временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са в интервала между 10 и 15 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да оцелее, след като се раздели с човека, с когото целият свят я свързва? В края на 70-те години Black Sabbath се намират в тежка криза. След години огромно влияние, вътрешното напрежение, изтощението и проблемите с наркотиците и алкохола започват да пречат на съвместната работа. Албумът Never Say Die от 1978 година не успява да върне предишната им сила, а отношенията с Ози Осборн стават все по-трудни. През 1979 година останалите членове взимат решение да се разделят с него. И това е огромен риск. Ози не е просто вокалист. Той е лицето на групата, която е помогнала да се положат основите на хеви метала. Без него Black Sabbath могат да изгубят не само част от публиката си, но и самото усещане за собствена идентичност. Решението обаче отваря неочаквана възможност. Томи Айоми започва работа с Рони Джеймс Дио, познат от Rainbow. Вместо да търси човек, който да възстанови стария Black Sabbath, музикантите постепенно откриват съвсем различна творческа енергия. Дио не влиза просто като заместник, а като активен участник в изграждането на нов материал. Промяната се усеща още в работата по Children of the Sea, една от първите песни, оформени с негово участие. Според самите музиканти, ентусиазмът на Дио помага на групата отново да намери посока. След период, в който съвместната работа изглеждала все по-трудна, Black Sabbath отново започва да действат като творчески организъм. Резултатът е Heaven and Hell от 1980 година. Албумът не се опитва да възстанови буквално ранните години. Той предлага по-различна мелодична и композиционна посока, без да изоставя тежестта, която прави Black Sabbath разпознаваеми. Това е нова версия на групата, която не отрича предишната, но и не живее изцяло в нейната сянка. Конфликтът се превръща и във въпрос на оцеляване. Раздялата с Ози можеше да бъде окончателният край на Black Sabbath. Вместо това, тя принуждава останалите да преосмислят какво ги държи заедно и дали имат какво да създават отвъд вече установения си образ. Разбира се, новото начало не заличава старите проблеми. Периодът с Дио също ще преживее вътрешни конфликти и раздели. Но Heaven and Hell доказва, че една тежка промяна не означава непременно творческа смърт. Конфликтът разрушава една версия на групата, за да направи възможна друга. А при Black Sabbath, именно загубата на най-разпознаваемото им лице се превръща в началото на нов музикален живот.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Easy Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Над 7200 машини за гласуване вече са преминали ремонта. До четвъртък се очаква да бъдат подготвени всичките 12800 устройства за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова по време на редовен брифинг. Професор Мариела Генева, обвинена с още петима души за източване на Националната здравноосигурителна каса, подаде оставка като декан на медицинския факултет при Медицинския университет в Пловдив и като директор на клиниката по ревматология при Университетската многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги. Това потвърдиха за БТЛ от Висшето училище и Университетската болница. Оставката е приета незабавно. Временно изпълняващ длъжността декан на медицинския факултет е Павел Тимонов, заместник декан на факултета. Предстоят административни процедури за избор на нов декан. Припомням, че Генева беше задържана по разследване за схема с фиктивни хоспитализации и източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. По данни на прокуратурата, щетите надхвърлят 3 милиона евро. Попова направи пълни самопризнания пред разследващите. Останалите 4 обвиняеми са освободени с различни мерки за неотклонение. За днешния 13 октомври е обявен оранжев код за интензивни валежи за 7 области. Това са Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи над 35 литра на квадратен метър. За по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време, като без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. За крайбрежните и югоизточните райони предупрежденията са и за силен вятър. Ескалацията в Черно море непрекъснато расте. Надявам се границата на разума да не бъде прекрачена. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след новите атаки срещу два търговски кораба в Черно море тази нощ. Ресорният министър представи хронологията на случилото се, с която той разполага. Малко след 1 часа е подаден сигнал за атаки от дронове, първо от кораба, който е потънал до Крапец. Това е корабът Dignity. Впоследствие в 1:28 през нощта е подаден сигнал за помощ от кораба, който е на 17 мили от Варна. На втори сигнал се отправи ограничен катер, който е помогнал на хората да се евакуират. Първият кораб е потънал много бързо. Това означава мощна атака с надводни дронове от 16 член екипаж. Са намерени 6 души и са спасени, останалите се издирват, посочи министърът. Стоянов посочи, че е провел разговори с министрите на отбраната на Турция и на Румъния, в които са се договорили за по-добра осведоменост, своевременно подаване на информация. Няма нужда от активиране на член 4 от НАТО, дори и при новата ситуация, заяви още Стоянов след новите удари в Черно море.
0: Рок. Зирок.
1: 34-годишният съдия Жоао Гонсалвеш от Португалия е изпратен от УЕФА за първата среща на ЦСКА София в Лига на конференциите, домакинството на френския Монако в четвъртък на 15 октомври от 19:45 на националния стадион Василевски. Останалите от съдийската бригада също са португалци. Азербайджанският съдия Алияр Агаев ще ръководи и втората среща на Левски в основната фаза на турнира Лига Европа. Гостуването на НЕК Неймигем в четвъртък на 15 октомври. Срещата в Нидерландия е от 22 часа българско време и двата отбора влизат в мача без актив, след като претърпяха загуби в първите си мачове. Българските шампиони отстъпиха с 0-1 на Залцбург, а НЕК Неймигем беше съкрушен с 0-5 при гостуването на Ювентус.
0: Рок. Зирок.
1: Валежната обстановка в страната продължава. След обяд ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са в Централна и Източна България. Ще докумерим в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са в интервала между 10 и 15 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Това е Саундчек. Днес започваме така хубаво с усмивка, защото Z-Rock е на 20 години. 20 години. Никак не е малко за едно радио. Много се промени от началото. През 2006-та смениха се много хора, предавания, навици. То дори и начинът, по който слушаме музика, се промени. Но някои неща си остават и днес името Z-Rock е тук. На нашите две фирми честоти онлайн с екипа, който продължава всеки ден да прави музиката за това радио. За мен това не е просто дата в календара. Радвам се, че съм част от Z-Rock още от първият ден като слушател, от 18 години като част от този екип и че точно днес мога съвсем простичко да кажа честит 20-ти рожден ден. А сега правим това, което умеем най-добре. Пускаме музика.

0: Благодаря ви! Благодаря! На здраве! На здраве!
1: Няма как да има рожден ден на Зирок без гласът на Боги Баралата. А сега продължаваме и към нова музика от днес. Грэм Боннет и Брус Дикинсън са записали обща песен. Нейното заглавие е The Fifth Force of Nature. А това е първият сингъл от новият албум на Грэм Боннет Band, Circuit Breaker, който ще излезе на 26 марта до година. А Боннет и Дикинсън са заснели и видеоклип към песента още през февруари. Двамата говорят с доста уважение един за друг. Боннет казва, че гласовете им са се съчетали чудесно. От своя страна пък го определя като истинска вокална легенда. И трудно е да спорим за това. Все пак зад Грэм Боннет са повече от 5 десетилетия музика, включително Rainbow, Michael Schenker Group и Alcatraz. А сега да чуем как двамата звучат заедно. Грэм Боннет Band с Брус Дикинсън и The Fifth Force of Nature.

И понеже днес празнуваме 20 години Easy Rock, до края на часа ще си позволим малко повече музика. Ще се върнем към няколко от новите песни, които минаха през саундчек последните седмици. Започваме с Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Flying Bird е първият сингъл от едноименният им нов албум, който ще излезе на 26 февруари, а до година ще ги видим отново у нас. Те са сред първите обявени имена за Hills of Rock в Пловдив. Сега ги слушаме.

Новата песен на Slash Miles Kennedy and the Conspirators Flying Blind. Продължаваме с Skillet, които в петък издадоха мини албума After the Storm. От него вече познаваме парчето Scream, а хубавото е, че и Skillet са сред групите за Hillsong Rock до година.

Следва Trivium, които само преди няколко дни обявиха 11-тият си студиен албум Crown in the Grave, който ще излезе на 20 ноември. Заглавната песен е вдъхновена от японското кино и конкретно от Throne of Blood на Акира Куросава. Оттам идва и по-мрачната атмосфера на целият албум, който очакваме.

Сега малко сменяме посоката с Kindred. Ще чуем Big Em Up, песен, която излезе миналата седмица. Зад нея стои простичката идея да не забравяме да питаме хората около нас как са и по-често да си казваме хубавите неща. Песента беше свързана и със Световния ден на психичественото здраве, който беше на 10 октомври.

И още една песен от миналата седмица, към която си струва да се върнем. Alien Ant Farm ми издадоха парчето Gaslighter. Сингъл, който ще бъде част от предстоящият им нов албум. Дрейден Мичел казва, че в звучението им има леки препратки към Audioslave и Rage Against the Machine, а текстът е за лъжите и манипулациите в отношенията между хората.

Продължаваме с Down, The Myth е част от новият им албум, който също ще излезе на 20 ноември. Фил Анселмо споделя, че тази песен има силно влияние от doom metal ветераните Trouble, а за вокалите, докато работил върху тях, си е мислил за имена като Dio, Ozzy Osbourne и Glenn Hughes.

И с това стигаме до финалните ноти на днешния саундчек. Аз съм Сторми. За мен е чест. Благодаря ви, че бяхте заедно и че сте с Зирог в този специален ден. 20 години не се събират в един час. Затова просто продължаваме нататък с още музика и с още много поводи да бъдем заедно. Честит рожден ден, Зирог! А сега Electric Callboy и Let the Good Times Roll.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Възстановено е движението през Кресненското дефиле по пътя Симитли Кресна. Припомням, че днес движението беше ограничено за часове в района на гара Пейо Яворов поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се осъществяваше по обходен маршрут. Същевременно две катастрофи затрудняват движението на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Единият инцидент е станал на 27-я километр от скоростния път. Временно движението и при километър 49 също се осъществява в активната и аварийната лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението е ограничено в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. А валежната обстановка в страната продължава. През следващото денонощие на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. От друга страна, жълт код за силен вятър е обявен за 14 области в Централна и Източна България за утрешния 14 октомври. От утре започва поетапното включване на парното отопление в Перник, като приоритетно ще бъде пуснато първо в детските градини и училищата, съобщиха от Топлофикация Перник. В тази връзка дружеството призовават потребителите да приключат всички ремонтни дейности по вътрешните отоплителни инсталации преди подаването на топлинна енергия. България предприема допълнителни мерки за защита на Черноморското крайбрежие след новите удари с дронове срещу два търговски кораба тази нощ. Ще бъдат разположени още две безпилотни летателни системи за засилване на наблюдението в Черноморския регион, както и допълнителни ракетни комплекси и засилване на наблюдението в региона, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, обстановката във водния басейн става все по-сложна, а България, Румъния и Турция вече обсъждат общи мерки за повишаване на сигурността и по-ефективен обмен на информация. От своя страна, рано тази сутрин премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност след новите атаки с дронове в Черно море.
1: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
0: Радев проведе и телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призвал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Темата Радев ще постави на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15-16 октомври, а у нас реакция дойде и в Народното събрание след новите атаки с дронове в Черно море. Опозицията поиска изслушване на премиера и службите заради случилото се в Черно море. Зирок. Първите ни четирима борци отпаднаха от надпреварата на световното до 23 години в Лас-Вегас. Борисов Кирилов отстъпи пред турчина Казим Текенч в категория до 60 кг на класическия стил. Весели Манев при 67 кг не успя срещу ирански представител и загуби с 0 на 9 точки. А Димитър Георгиев падна от молдовеца Василий Зобика с 2 на 10 точки. Христо Валентинов стартира с успех срещу мексиканец в категория до 82 кг, но след това загуби от представител на Хърватия с 2 на 5 точки. Съперниците на 4 Тримата загубиха на свой ред следващия кръг и българското участие приключи. Тази вечер на тепиха излизат Християн Иванов, Сергей Стоев и Мартин Шишков. Срещите започват от 20:30. Рок. Зирок. През следващото денонощие ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността на западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. Рок. Зирок.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Памни сте!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да! Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Rock. Z-Rock.
1: Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев. Към водещата новина, нова атака с дронове срещу търговски кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България тази нощ. Рано тази сутрин премиерът свика спешно службите за сигурност.
2: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: След това Радев извика на разговор и руския посланик Елеонора Митрофанова, която от своя страна е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената информационна служба. А Радев проведе телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информира, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци.
2: Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: Военният министър Димитър Стоянов обяви, че ще бъдат разположени допълнително две безпилотни летателни системи. По думите му ще има и допълнително разгръщане на зенитно-ракетните системи. Радев е провел телефонен разговор с румънския премиер по темата, като е подчертал необходимостта от още по-тясно взаимодействие на тристранно ниво между България, Румъния и Турция в интерес на гарантирането на сигурността в региона и безопасното корабоплаване. Министерството на транспорта и съобщенията излезе с официална информация за хронологията на ударите от изминалата нощ срещу търговски кораби близо до териториалните води на страната ни. Според информацията, кораба Челси 3, плаващ под малтийски флаг, е бил атакуван в 1:15 на 17 морски мили източно от град Бяла. Всички 15 души от екипажа са спасени. Другият кораб, HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисао и с 16 членен екипаж, е бил ударен от дрон в 1:20. Плавателният съд е потънал на 17 морски мили източно от Чуаба. И той е бил празен и се е движил от Алжир към Брейла, Румъния. В информацията на Транспортното министерство се посочва, че оцелелите моряци от този кораб са петима. Малко по-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи за 6 оцелели. Очаква се те да бъдат превозени до Варна около 19 часа тази вечер.
0: Рок. Зирок.
1: 34-годишният съдия Жоао Гонсалвес от Португалия е изпратен от УЕФА за първата среща на ЦСКА София в Лига на конференциите, домакинството на френския Монако в четвъртък на 15 октомври от 19:45 на националния стадион Василевски. Останалите от съдийската бригада също са португалци. Азербайджанският съдия Алияр Агаев ще ръководи и втората среща на Левски в основната фаза на турнира Лига Европа, гостуването на НЕК Неймигем в четвъртък на 15 октомври. Срещата в Нидерландия е от 22 часа българско време, и двата отбора влизат в мача без актив, след като претърпяха загуби в първите си мачове. Българските шампиони отстъпиха с 0-1 на Залцбург, а НЕК Неймигем беше съкрушен с 0-5 при гостуването на Ювентус.
0: Рок. Зирок.
1: През следващото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса, на много места ще духоумерена в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса.
0: Rock. Z-Rock.

0: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил. От София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Започва Z-Rock Top 10. Класацията, която не брои песни, разказва истории. Повечето банди разчитат на 4 или 5 души, за да изградят своя звук, но понякога 3 са напълно достатъчни. Днес събираме групи, които доказват, че когато имат талант, характер и химия, няма нужда от нищо излишно, само китара, бас, барабани и идеи, които остават във времето, от пънк и грънж до блуз, прогресив рок и хеви метал. Започваме бързо, шумно и директно. Ето!

Това бяха Green Day, Billy Joe Armstrong, Trey Cool и Mike Dirnt. Се превръщат в една от най-големите групи на 90-те, когато третият им албум Dookie се превръща в световен феномен. Албумът е сред най-продаваните за 1994 година, ражда няколко големи хита, сред които и оглавилата класациите When I Come Around и изстрелва Green Day към статута им на суперзвезди. Точно този албум се продава в над 10 милиона копия само в Съединените щати, а следващите албуми Insomniac през 1995 и Nimrod от 1997 продължават поредицата от успехи и да си признаем, трудно е човек да изкара Good Riddance от главата си, но с идването на новия век, групата стига до важен избор да остане в познатото или да рискува с нова посока. Те избират второто. През 2004 година политически зареденият албум American Idiot ги връща обратно сред големите имена в музиката. А сега продължаваме напред с още едно трио, чиято история започва с трима тинейджери, които си свирят заедно в английският град Тинмът, а с времето се превръщат в една от най-мощните рок-формации на новия век. Ако не сте се досетили, говорим за Muse. Мат Белами, фронтмен с впечатляващ вокален диапазон и сериозни китарни умения. Доминик Хауърд на барабаните, който ги удря така, сякаш му дължат нещо. А Крис Уолстенхолм често остава в сянка, въпреки че бас-линиите му са ключова част от цялото звучене на бандата. С песни като Nights of Cydonia, Starlight, Time is Running Out, Supermassive Black Hole, Madness и Uprising, Muse създадоха едни от най-силните рок-хитове на 21 век.

бяха Kings X, група, чиято история има няколко наистина впечатляващи страни. На първо място постоянството. Малко банди могат да кажат, че са запазили един и същи състав повече от 40 години, но Kings X успяват. Дък Пиник, Тай Табор и Джери Гаскил остават заедно през цялата кариера на групата. Освен това, те са истински иноватори, смесват прогресив рок и метал с фънк и сол влияния и създават звук, който трудно може да бъде объркан с друг. През годините са изключително постоянни, а между 1988 и 2008 година издават 12 студийни албума. По-късно здравословните проблеми на Джери Гаскил налагат пауза, но групата се връща с 13-ти студиен албум през 2022 година. Въпреки признанието на критиката и вярната култова публика, големият комерциален пробив за Kings X така и не идва. Това обаче не пречи влиянието им да бъде огромно. Банди като Pearl Jam, Soundgarden, Dream Theater и Pantera открито говорят за значението на Kings X. Казано просто, прогресив рокът и металът нямаше да звучат по същия начин без тях. А сега преминаваме към друго трио, което тръгва по съвсем различен път към световната популярност. The Police показват как рок, реге и пънк могат да се смесят в нещо напълно ново. Sting със своя мигновено разпознаваем глас, Стюарт Копланд, барабанист от най-висока класа, и Анди Съмърс, който добавя отличителни китарни рифове и атмосфера към музиката на групата. С тези си умения

които те съчетават отлично, дори когато характерите им не винаги успяват. Те издават песни като Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Breath You Take. Те наистина звучат навсякъде през 70-те и 80-те години. Имат само 5 студийни албума за 5-те години, които групата се утвърждава като една от най-популярните и продуктивни в света. И точно когато е на върха, спира. Напрежението вътре в бандата става твърде голямо, Стинг поема към огромна солова кариера, а останалите двама тръгват към нови музикални проекти и въпреки това, десетилетия по-късно, The Police остават жизненно важна част от историята на рок-музиката.

Понякога една група се превръща в нещо много по-голямо от собствената си музика. Успехът ти, съчетан с точния момент и промяната в обществото, създава цяло културно движение. Така се случва с The Beatles, а десетилетия по-късно и с Нирвана. В началото на 90-те Сиатъл се превръща в неочакван център на нова сцена, която смесва пънк енергия и тежестта на метала. Така се ражда грънчът. Нирвана са част от тази вълна, но дебютният им албум от 1989 година остава сравнително незабелязан извън северо-западната част на щатите. После идва важна промяна. Дейв Грол застава зад барабаните. Групата започва работа с продуцента Бъч Вик в Южна Калифорния и се случва нещо огромно. През 1991 година излиза Nevermind, един албум, който променя рок-музиката, блясъкът и позата на 80-те. Започва да избледнява. Новото десетилетие вече има свой глас. От химна Smells Like Teen Spirit до мрачната и силна Polly, албумът носи усещане за поколение, което търси себе си и не вярва на готовите отговори. В центъра, знаете, Кърт Кобейн, автор, който превръща вътрешното напрежение, несигурността и болката в песни, които говорят на милиони хора. Следващият албум, In Utero, също е успех. Но историята приключва твърде рано. През април 1994 година Кобейн умира, а феноменът Нирвана спира внезапно. Само че наследството остава и до днес –

Това бяха Нирвана, група, която промени своето време. А сега се връщаме към трио, което променя самия език на рок-музиката. The Jimi Hendrix Experience се появяват през 1966 година и за кратко време преобръщат представата как може да звучи китарата. В състава са Jimi Hendrix, Noel Redding и Mitch Mitchell, трима музиканти, които заедно създават една от най-влиятелните формации в историята. Само за няколко години групата издава три студийни албума и трите и до днес присъстват в разговорите за най-важните записи в рок-музиката. Hendrix носи не само виртуозност, но и ново мислене, фидбек, лала, психеделични текстури, експерименти с звук и студио. Noel Redding добавя стабилен бас, гръбнак на всяка песен, а Mitch Mitchell вкарва джазово усещане и свобода зад барабаните. Много китаристи са били велики, малцина обаче променят посоката на инструмента. Jimi Hendrix е точно такъв случай. Изследва песен, която още с първите секунди остава разпознаваема.

Това бяха Cream, група, при която винаги остава въпросът какво още можеше да постигне това трио, ако Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър бяха успели да надскочат различията помежду си. Дори без този отговор, Cream остават една от големите кратки истории в рок-музиката. Само за 3 години съществуване те записват Fresh Cream, The Israeli Gears, Wheels of Fire и Прощалният Goodbye. Оставят за себе си песни като Sunshine of Your Love и White Room, но още по-важно, показват какво може да бъде Power Trio-то, когато и тримата музиканти са на изключително ниво. А при тях басът, барабаните и китарата не просто акомпанират, те разговарят помежду си и десетилетия по-късно това продължава да впечатлява. А сега променяме посоката напълно. Ако в речника до думата метал трябва да има снимка, знам, че много от вас биха сложили там точно Lemmy Kilmister. Ще продължим с Motorhead. Създадени през 1975 година, те се превръщат в олицетворение на силния, бърз и безкомпромисен рок-н-рол. В основата има метал, но вътре има и пънк дух, ярост и отношения, което звучи като директен среден пръст към света. С Lemmy, китариста Fast Teddy Clark и барабаниста Phil Filthy Animal Taylor, групата създава класики като Overkill, Bomber и Ace of Spades. А за главната песен Ace of Spades остава една от най-емблематичните в тежката музика изобщо. След смъртта на Lemmy през 2015 година историята на Motorhead приключи, но наследството, включително 22 студийни албума, остава непокътнато и сега е време за една песен, която въобще няма да те пита дали си готов. Motorhead, превземат ефира.

И сега идва едно трио, което доказва, че рок-музиката може да бъде едновременно интелигентна, мащабна и напълно завладяваща. Мнозина биха казали, че няма по-уважавана прогресив рок-група в историята от Rush. Канадското трио Гиди Ли, Алекс Лайфсън и Нил Пърт започва своя поход към света през 70-те години и постепенно изгражда репутация, каквато малцина достигат. Тяхната композиционна магия е трудно сравнима с друга. Сложни размери, неочаквани преходи, дълги музикални форми и идеи, които излизат далеч извън стандартната рок-песен. Rush никога не са били група, създадена основно за сингли, макар че имат и радиохитове. Това е банда, която мисли за албуми, концепции в цели музикални светове. Албумът 2120 от 1976 година остава крайъгълен камък в прогресив рока, а Moving Pictures от 1981 намира перфектния баланс между изкуство и достъпност. Именно там се намира и песента, която за мнозина е входната врата към света на Rush. С милиони продадени копия, безброй признания и фенове, които остават верни цял живот, Rush са сред най-великите групи в историята. Независимо дали говорим за трио или за какъвто и да е формат.

И стигаме до финала. Трио, което превърна блуса в собствена запазена марка. Били Гибънс, Дъсти Хил и Франк Бирд. Доказаха, че не ти трябват излишни хора, когато имаш стил, грув и китарен звук, който се разпознава от първите секунди. Още през 70-те Зизи Топ смесват блуз, хард рок и тексаско самочувствие по начин, който по-късно влияе на десетки други банди. И точно с това завършваме. Трима души, един ритъм и 10 различни истории. Това беше Z-Rock Top 10. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
1: ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зірок.
1: Hello.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли един музикант да напише песен, да я превърне в световен хит и след години да се окаже почти чущ на собственото си творчество? Историята на Джон Фогърти и Creedence Clearwater Revival показват колко странен може да бъде конфликтът между авторство и собственост. В края на 60-те и началото на 70-те години Фогърти е основният творчески двигател на групата. Той пише голяма част от песните, които превръщат CCR в едно от най-разпознаваемите имена на американския рок. Но зад този успех стоят договори, чието последствия ще продължат десетилетия. Правата върху голяма част от класическия каталог попадат под контрола на Fantasy Records и нейния собственик Saul Zanes. След разпадането на Creedence през 1972 година, отношенията между Фогърти и звукозаписната компания постепенно се превръщат в продължителен конфликт. Най-абсурдният момент идва през 80-те години. Фогърти вече работи като солов изпълнител и издава песента The Old Man Down the Road. Фентези обаче завежда дело с твърдението, че композицията прекалено много прилича на Run Through the Jungle от репертуара на Creedence. Получава се почти невероятна ситуация. Музикантът е обвинен, че е копирал собствената си стара песен, чието права вече принадлежат на друга компания. Съдебните заседатели отхвърлят обвинението, но конфликтът не приключва тук. Спорът до съдебните разноски достига чак до Върховния съд на Съединените щати през 1994 година. Така една музикална история се превръща и в значим правен казус. Но по-важният въпрос не е юридическият. Той е какво се случва с отношението на един автор към собствената му музика, когато тя постепенно започне да му напомня повече за договори, съдебни дела и изгубен контрол, отколкото за времето, в което е създадена. Фогърти дори дълго време избягва да изпълнява песните на Creedence на собствените си концерти. Не защото ги е забравил или е престанал да ги харесва, а защото конфликтът около тях е оставил тежък отпечатък. Музиката, която го е направила известен, се е превърнала и в източник на отчуждение. Едва десетилетия по-късно историята получава по-благоприятен обрат. През 2023 година Фогърти успява да придобие мажоритарен дял от издателските права върху класическия си каталог. Това е особена форма на конфликт в рока. Тук няма разпадаща се група или враждуващи музиканти на сцената. Има автор, който трябва да се бори за връзката с собствените си произведения. Понякога най-тежката загуба не е да изгубиш групата си, а да откриеш, че песните, които си създал, вече не са напълно твои.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Z-Rock.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Това е Саундчек. Днес започваме така хубаво с усмивка, защото Z-Rock е на 20 години. 20 години. Никак не е малко за едно радио. Много се промени от началото. През 2006-та смениха се много хора, предавания, навици. То дори и начинът, по който слушаме музика, се промени. Но някои неща си остават и днес името Z-Rock е тук. На нашите две фирми честоти онлайн с екипа, който продължава всеки ден да прави музиката за това радио. За мен това не е просто дата в календара. Радвам се, че съм част от Z-Rock още от първият ден като слушател, от 18 години като част от този екип и че точно днес мога съвсем простичко да кажа честит 20-ти рожден ден. А сега правим това, което умеем най-добре. Пускаме музика.

0: Благодаря ви! Благодаря! На здраве! На здраве!
1: Няма как да има рожден ден на Зирок без гласът на Боги Баралата. А сега продължаваме и към нова музика от днес. Грэм Болент и Брус Дикинсън са записали

определя като истинска вокална легенда. И трудно е да спорим за това. Все пак зад Грем Бонет са повече от 5 десетилетия музика, включително Rainbow, Michael Schenker Group и Alcatraz. А сега да чуем как двамата звучат заедно. Graham Bonnet Band с Bruce Dickinson и The Fifth Force of Nature.

И понеже днес празнуваме 20 години Зирок, до края на часа ще си позволим малко повече музика. Ще се върнем към няколко от новите песни, които минаха през саундчек последните седмици. Започваме с Slash Miles Kennedy and the Conspirators. Flying Bird е първият сингъл от едноименният им нов албум, който ще излезе на 26 февруари, а до година ще ги видим отново у нас. Те са сред първите обявени имена за Hills of Rock в Пловдив. Сега ги слушаме.

Новата песен на Slash Miles Kennedy and the Conspirators Flying Blind. Продължаваме с Skillet, които в петък издадоха мини албума After the Storm. От него вече познаваме парчето Scream, а хубавото е, че и Skillet са сред групите за Hillsafrock до година.

Следват Trivium, които само преди няколко дни обявиха 11-тият си студиен албум Crown in the Grave, който ще излезе на 20 ноември. Заглавната песен е вдъхновена от японското кино и конкретно от Throne of Blood на Акира Куросава. Оттам идва и по-мрачната атмосфера на целият албум, който очакваме.

Сега малко сменяме посоката с Kindred. Ще чуем Big Em Up, песен, която излезе миналата седмица. Зад нея стои простичката идея да не забравяме да питаме хората около нас как са и по-често да си казваме хубавите неща. Песента беше свързана и с Световния ден на психичното здраве, който беше на 10 октомври.

И още една песен от миналата седмица, към която си струва да се върнем. Alien Ant Farm издадоха парчето Gaslighter, сингъл, който ще бъде част от предстоящият им нов албум. Дрейден Мичел казва, че звучението им има леки препратки към Audioslave и Rage Against the Machine, а текстът е за лъжите и манипулациите в отношенията между хората.

Продължаваме с Down, The Myth е част от новият им албум, който също ще излезе на 20 ноември. Фил Анселмо споделя, че тази песен има силно влияние от Doom Metal ветераните Trouble, а за вокалите, докато е работил върху тях, си е мислил за имена като Dio, Ozzy Osbourne и Glenn Hughes.

И с това стигаме до финалните ноти на днешния саундчек. Аз съм Сторми. За мен е чест. Благодаря ви, че бяхте заедно и че сте с Зирог в този специален ден. 20 години не се събират в един час. Затова просто продължаваме нататък с още музика и с още много поводи да бъдем заедно. Честит рожден ден, Зирог! А сега Electric Callboy и Let the Good Times Roll.